0: Ahí va.
1: Hola, Susana.
0: ¡Mamá!
2: Basta, chicos.
3: Noget lugter dårligt i Danmark.
4: Algo huele mal en Dinamarca.
5: Algo huele mal en Dinamarca.
6: Det er en must med kuts, hvor du har det i
7: her. Jeg vil have en sæt på havet, som er langt så langt.
8: Nu er vågen i staten Danmark.